0: Bra Captain Jesus na obema wo ahome e. Enti ba bi biara wo bia na wuti adanse di anwanwanwa ne ya ekoso yi no. Ye tun safro se. Osu tie. Na osu di hu adanse kire onu ya. Yenye na yenyitwi yenye trede. Na ye fa ye ho she Captain Jesus tie. Ane anamuntu no ho bi.
1: 104.5
0: Ebefa odumu isu amaye nsu ya yinshira